مکمل درون تیبتان مرا پغیر نکارو که تینا گز هیچو رو پا تونگا پسکانی ارو گیپانا که مرا تاقا پاکسی تا مرا پاکوینی هیاب تا هیسکات خچارو خچات هیسکارو ارون تاتاب تا خلیال تاتاب تا Ukamapan, ukamapan, hachatata, ukampisti humau, wali hachata run tatata, hachamama, urumatana, amtestatanicha, by takanitaki, achaki, panaya, ukankamaha, apo, kisaha, ampar, popin, bendición, sapa, mainiro, lochpan.